0: Samri osofo Ezekiel aye krado ewo fidi mu adada nti mema na kwaba na chrese ne ende no nyankopon adia somo mu no omo e dia bremi no mie no asopeni mema kwaba
1: oh yeja
0: na wona mu boko
1: oh obade adomti
0: na nyankopon asafo zoso e kwase
1: oh to me nyina wura no wa hwe na safo so said the onam na kwa peter so kan say na safo de asama do upon 20 minute mfa so no ewurade adom ti asono man so obi ahoye
0: oh fantastic fantastic your fm 95.7 ya de ye wa hanu matwen ye mu a say ye de twam am de abedri ya inti sam ready e be jaka se mo no e de ama ona say ni nyankopon de asoma no o de abre ye ni etie fo
1: yo eda any penny peace mass ejuma kese a obo ewade nam so obo eni apeni ekoba semprem be maba aha ojane naso ye pa ewade jan be bibi obia ya ye de ewade ase se meme ndano pa bia nso ene mudie hia na ye cha ewade asem no sana ne de nso ye be ye no ene ti se otie nka ewa pure fm ha ni we video ni mfiri hakura 95.7 na fra onua bi na onua bi nso fra onua bi na ye nyina ye nka mom ne nti ewrade asem if say ewrade asem eno na mankwa se wo ye ewrade asem atotwene a wunti me nya bibi papa bi ama okra obedi da wasase so de na nso akire no obehuna mane nti ewrade yesu ka kire ebinum se mo de sese yi de mani age ne bre bi ba mo be kai no masu aha nti se woni ji a na wahwe aha mwenye nyuwe kristo mu enu mwene hiya aha daache enkwa ma enkwa jia ebe sabe kantino ya na akonya insu dia enchi yake siye pama osofu penia oda asafu yano apostol dr kadmia yeh agbalenyo ene apostles ninyi na ene kumase kwa daso ejumayefu nina eradin shira mbebre na hontu yinyi na nkwa nnemu ewo kwanso nko kwanso a mboa era mpaibo ane tumi ahode amode tai erade asampa yechi avinzi yetie yechia yetie fo nyina erade nhira mo nyina na bra yatna si montwe mo pen ane mo paper na de ebebe bia no yebesu erade asem epamche wanya ntokwa aha sa wonti bibia se a na wafre ene wabusa ne yachire omu ya de erade ase bebrevi se erade asem ne etwa nti sabra ebeti erade asem ye nyina ebesi witia etrase be bibia wo bia yankambom ne yomompa ye mfa ye ho hye erade nsa israel tiasefo wo atumi nyina ye wo de ayeda wase se enano pe nso wo de yankwa chee wansem ne se yanko wi ase nko ka se mpa nkira bodie nyina de obegye de ne mo ne su nhye je oba ho konkon tumi mu enti bra wo ma yabei wo ma yesre wo hwadom yesre wo hobo ne fache yesre wo ho konkon said the wasem tie no fa yen so kan said the tie na atiefu nyina so enti asem mfangwa asase paso ni entimi nso aba ema ye kra ye da wase meka ye hu ura yasho adim amen
2: amen yo abusian fo ye da rade ase rade na do ye ne mo bru munti ana ye da so tie ase said ye nua no abom po ye dada no Erinjas from Coma, a jiffer will be as a fanamania. A server, the other one, Homo Brosse. Emo, Emwame, and I intimina hock a cancer on conche, a radio tiasino, any munyam. And I know pay a chair, theocracy, a jiffer will be as a fanamania. A server, the other one, Homo Brosse. Oma ni nshia na mra yinyi na aso na yanti minti ni tumika siyene nka. Ndi nano pa ya chia voice of theocracy atifu nina obibi ya utie ya titri niye niya Daniel Ofori adabi ya utie na ofre ya eba jumadie iso. Enye niya niya dofu niya ba frimpon Samuel debi ya ofre live ewo Facebook. Sabre ohwe me live on Facebook at the Radio Evangelista. Now I'm commenting now the wash your message and now I'm afoforon so atinka. Abusianfo enano pay a radia sama yenu sianon so and eye da foforon radia ye said na what you send a minute was shas ye ebo nkomo no na ye nkomo bo nyina ekokusi se ade ani akwanchire na yesu ehunu ma ehunu se onyangopon bo so ni sase opportunity ni omuni nyansa ni tumi mu no owo ni ma wa se se akwanchire owo ni ma wa se se ade ama ye na wo meye ubi awo sɛde ɔsi ho saa nneɛma no yɛda yi ɛfa na ɛnɛ akwankyerɛ ahodoɔ bebree aba a yɛn papa nom asɔfoɔ ne asɔre ma bebree gye tom a ɔmode yɛ adwuma ebinom ɛhye ɛhyɛ ebinom mpo ɛhye mmɛfe ebinom ɛhye nhyerewa ebinom abusuafoɔ ɔmode nneɛma ahodoɔ bebree ana ɛde yɛ adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo bɛnya ho fɛdeɛ firi ɔbɔnofoɔ no nsɛm nti ɛna akwankyerɛ ahodoɔ bebree na aba wiase a me ne wommienu asɔre deɛ ahodoɔ a yɛwɔ mu yɛde yɛ adwuma na yɛhwɛ twerɛsɛm no ahwɛ sɛ directions anaasɛ akwankyerɛ no yɛka ho asɛm no ne biblical perspective ɛne sɛ sɛ ɛdeɛ na bible no yɛda yi ɛka fa ho ɛno ne nkɔmmɔ a me ne wɔbɔ nanɔpa yi na na wote sɛ no no yɛka Hebrew chapter 9 no ema wo menum yenu nyina yenya atenkase ye menum yenu nyina nya atenkase ye okwan hodo a onyangopon boso ne asase wahyehye ne ne mama wo amame a nsase ye koso toaso na ye jire ma ye hunu enwuma hodo a ye empata de hodo a na koso e wo under the old covenant apam da danimo enema ne ye ye no ho ene neema Sabri, Erwadi Yesu Kristo tumi mi mwore se ense se minu mi nye ye ye na iti mi hon ehwana mwontu ndi u akwanjebe na wakwa chie abeche u umpase akwanjebe na wakwa chie uye mwe juma uye nina ye questions ihiyama se mibusa uhwase ubi akwasade ne mamin naso friends say anya edi aba wadi babe ya akwanje obi akosade maami naso anwea ode be yakwanchire obi nso yamana akotu kosu yakoko ana akosu yafita ade ato enkwanta nan so obi nso sabi yamana akodwon so ba bi asesa ade aba so dem yam obi yidi brazia sabi obi yidi moto amunwi na yase nwi ade ko akoma nyangopo ni pase onship emfanya akwanchire manu sane owo nyina ekoso ewo nyangopo nso mu no ana ebewura kristo so mu sese no ana so wona waji bible ni die no sese no e wose ye mu hwehwe mu ne ye dey ye ti ase ni hu sa ampa sa na trust am ne ye dey eka so wose abre wuti mi e wo pure fm dumadie so a ma de se de pa message no se obeto obo ase na mafa bible no because aha ma bayi no me ko tu trust am no am wate ni ma bibira ase wanya hunu mu wo nyame ase mu na wose watre onya da je wa pese pese mu ahwese set sa na ase ye dey ente sa and the quotations be wa ye nuanom a moye sa akwanje hunhunhun no egina so e de ye adwuma na ye be kan sa quotations ni bi especially 2 Kings chapter 2 verse number 21